nso bi nim akokot se oni de open peace of mind ehia hwe oni de wujaware ye bishop bi nim aye bi abro san spain fie ni ade ni nyina anfa ehia hwe anu de osuri ni fie